بحضور المسجد وهو المخاطب بحضور الجمعة وجوبا، فهل تتعدى إليه رخصة ويجوز له البيع لضرورة المشتري أو رخصة قاصر على المشتري ترد فيه يعني فيه تردد، والأظهر الجواز. أوكي دا وخني وقت وو خمني إمام بي نيونا نك بنون دونرو نيارل لا فدال با ني نوبي سي جولي جي سي غاتال ارامنا جيفاند سي ليپ نورو جاي جاي خيتو جاي تيت ارامنا كيب كو جولي جمعه وار موي جاي ولا موي جند كو خان ورو كو نك سيم نانتي موم موي جاي ولا موي جند سي وقت وو واي كو جولي جمعه وار موم تاون بن غانت بوله تيا ارامنا موي جاي ولا موي جند اك ليپ لوكو نورو waxtu ñu ndoru ñaaral ba bañu noppi ci julli ci ak doon julli ci wut sax teewul nak bu fekke def nañ ko nak dañu jaay wala jënd atta baage bu fekke dañu jaayante wala jënd kon boba ci waxtu wo kon yoon da koy firi day tebbi jaay ma delo kay jaay lam doon jaay delo kay jënd jëgëm liñ wax ijara moy defal deflo kenn dara fay ko ni nga tabolo kenn ma ñawlo kenn ijara nga jëfëndiko ci lu am xel nit nga defelo ko dara fay ko nangam dañ koy ay waxto ko jëflante ñu gante gogo bu ko nga téla yek dañ koy dindi momit delo ko kay jaay war bok keñu jëflante koka bu di amason nako dara mu delo ko amass ba bu dafa yandu kay mu delo ko payga melne tambalé gun ak jëflante ci gatal lool moy ijara nak nonu koy dindé lañu dindé kira kira moy lu melne auto wala daba lo xol mu xel nga nuyu ko ngir dem bar sangam bu suñu defé jox xoy suñ ko defé ci waxto itam dañ koy tébbi dello borom auto autom dello borom xaliss bi leewon xalissam atawliya nak moy liñu wax fetele wala mengale ci wolof moy nga jënd dara nga wax ak kenen ko xamne bu ko dekk la ka jaayoon mu jox la ndigam ko jënde won tamo te nga jox ko lola melne nga jënd ab telephone ci misal portable ñew ci min bi nga xamne jeyuma lako nga jox ma portable bi ma delo la ñu ko jëd won bu ko tax xacc limu xacc mom ka la ko jaar ngay delo way taw leem mu joxe moy ñeeg gi ngo jënde won la lay ko jox waye nak bu ko tok la ko jaayoon ndik ni ñoko bisa leg rek lu mel non tam su ko defé ci waxtu wu ñu dindu ko ba day dagan na bokale bokale moy nga jënd dara dem bokko kanen mu joxe genn walu ga ngeen bokko te bu ko tok la ko jaayoon ndim mu sa leg rek nga jënd fukk kilo yi ciép ñew ci ban bi nga xamne jëyuma lako nga dama jox ma ñeegi juroom kilo yi ndek ci sokone jooni la jar jinu semel go jinu go jënd won nga dama leg jox ma juroom témer yi tañu bokku fu ko ci bi nga jëj juroom kilo lool moy shirka ba day lool sharika bokale day lool su amé ci waxto ñu dind ko nga xam dal la nga jëndoon da nga dem ci kanen nga seddo ak mom mu jox la xaju ñe ko jënd won te ngeen bokko ci gatal al ikhala nak moy xaj moy la nga jëndoon nga delo ko kala ko jaayoon ci bopam bu ko tawliya mu delo la sun jëk dama ikhala foko fekk njaamu yes la neenañu su nga defé tam ñu dind ko ba julli ga jeex ashuf adam nak moy boko kenn dama ne keur mu jaay yon dalay may nga debi kam ko jaay rabul sama jëg te fetu keur ga yow dong ci misal yow misal ci keur rek keur ay garab ak mel non kon lu mel nonu su nga fay jox waxtu ba rek xet jaay la rek dañ koy dindé ni nga dindé moy ni wax rek delo kay jënd jëgam kay jaay njaayam bu fekké nak dañ koy yex yek bax bam xasraw ba nga xamné kay jënd sank na lam jëndoon kon bu ba dañuy bayyi jëgal waxanté won day mel njaay bu yaxu rek nako xal waxan ka bayil fasid so defé jaaykat bi delo jëndkat bi jëgam te jëndkat bi amel jaaykat bi xaymé lolé ci bës bañuy jëfanté dañuy xol ñu xam lool bu la wala xar la ñu xol jullo yu ko xam ñu xol waxtu ngon jox waxale defnante xar mo moy mu jënd fu ndig mu tollu lay xeymam rek ñu lay legi jënd kat bi amé nga lool jaay kat bi lañu xantu won nak ñu bayiko su do jot nako fay jaay kat bi da fay delo pirem ñeekam ko joxon su ko jënd kat bako jox da xeyma ji loolu yom na misal su ko dañu waxale won xar mi ci fukku jooni ba jënd kat bi jox fukku jooni fa dem ray xaar mom taggo ko bañ parce que bu def ko sen bu so ci misal kon ba suñ ko yexé yek ba julli wonopi ba ba ba ni rawé da xamné yeguñu ko kon ba atté moy dañal légui julle yi
xar mo mi mu jëndoon.